voi vuoro. A bomba qui per buscarmi. Haita sonde, olen tykoi. Mä haluan tiligoille, joten ei tykoi toivo. Lemmikoille, baby, ei moi. Sinä oli vropin, mä se joit. Voi parasti jorvut. Pela tap, nolla syvyn lopen. Mä nantoa moi droppin. Preja boris, kansi pšeen, mä oon vrein pomja. LSD, pomnir siit, hermes, rybden.